0: pălărie, nu hales vrăjelile.
1: Să nebunez, după ea eu mă topesc. Mami, besa-me la boca, palaman de temeres. Besa-me la boca, palaman de temeres. Besa-me la boca, palaman de temeres.
0: E bună, rău de tot, poartă-mă IMXS. Mami, besa-me la boca, chica temeres. Besa-me la boca, palaman de temeres. Besa-me la boca, boca, boca. Besa-me la boca, palaman de temeres.
2: State ascoltando Verano.